0: fri ha. I otanya na frumo.
1: Amen.
0: Amen kasiya ba.
2: Amen.
0: Amen kasiya ba.
2: Amen. Amen.
0: Na do nua.
3: Yes.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Na nyame no obetena. Debia rami enipa. Na so metaika sadi e manyame tie me pa ne se. Me fo bi an ho asam nko dada.
3: Yes.
0: O se asama no yongo ono. Wana nenka. Enyi obi ehintasmodi. Sanya asembi na aba oni nipa ne ntamu a. Na nkanya de a aba omu se. Obemma nipa ho se owo school kura no na ona ochuro ne nso heye den.
2: Emmanu.
0: Emmanu.
2: Amen.
0: Owo ho.
2: Yowa.
0: Obi asem eso akata. Na utim. Esane asembi nti. Hallelujah.
2: Amen.
0: Na Genesis. Yare yasa uno bekwa wiye. Na mpase ya kain Genesis. Aye Mose nguma edi kain. Eti edi asanson. Enjiche mwadi ononsia.
1: Mose nguma edi
0: kain. Genesis na.
1: Genesis nguma no eti edi asanson. Edi asanson. Enjiche mwadi ononsia no.
0: Yeah.
1: Osuna Yuda kachire ni nuanom se.
0: Yuda tu ni nuanom fo kachire won se.
1: Se yeku yen nia.
0: Amen.
2: Amen.
0: Oho.
3: Yowa.
2: Yowa.
0: Tina wonsa.
3: Yowa.
2: Yowa.
0: Tina wonsa wo nua so.
1: Ade asanso jiche mwedi unu nsia no.
0: Yeah.
1: Osuna Yuda kachire ni nuanom se.
0: Yuda tu ni nuanom fo kachire won se.
1: Se yeku yen nia.
0: Amen.
2: Amen.
0: Oho.
3: Yowa.
2: Yowa.
0: Tina wonsa wo nua so. Tra wonsam sa, tra wonsam. O kan won an pesa me kwa chia wo monsam no.
2: Yes. Yes. Yes. Bon wonsam era
0: be.
3: Amen.
0: Amen. Amen kasiya pa.
2: Amen.
0: Wa anfa na ko men si die shi ba ye no so.
3: Mhm.
0: Ene shi ba nya bibi ema anfra na dwen. Ema wa misbehave. Na one man ye David nso ye ye no nso anya ne ya mo so na ne wure nko fi adon ya to ya David ya